0: Chega!
1: Ixi, cartão la mina li fambini mati. Kumbi ntaku yini kusa tenki ni ashibedle.
2: Imaga munu wana washini bani?
1: Wenu, cartão la mina la shibedle la li fambini ndambi. Shaku ntaku we mani, anishtivi.
2: Ya, imaga leyo. Ikusa laya, vatsalete la hii mkwashu shwa utomi jawena. Ova ku ingi hini njombo. Hilwe infermeir ataku. Ai, mvutis.
1: Infermera, la nini makala. Nilahlekeli ui kartao la shibedlele. Kama ingata lili wa imati.
3: Makweru, leo wa imaka. Yani shibedlele, ufigo wa chamshela. Vata kufulela kartao lincha, vatela wa kuyenza shukambelo.
1: Kasi.
3: Ino. Vamama ni hinku wa vatikeke, avafanili kutsika kwa shibedlele kwa walahlekeli ui makartao. Loko vani vanala vatsongo. Na vona, bafanele kufamba na vona shibedlela, kuveni vaya peziwa, ni kukambiwa mavadzi.
1: Lana na amba tikonta, takule, shinga tsaliwa kakartao, nda shukuma kwini.
3: Shingwana, shinga lahleka, inge shukumi. Kambe, vata maale shivangata shukota. Shikulu, iku tlela uya shibedlela, wena ni vana lava tsongo, akuvami ya kambiwa, minyikiwa makartao mantra. Ma consulta eva mamana vatikeke ni vatsongwana ama faneli kutsemerisiwa. Kulaveka ujela ni vangani va wena akuva va switiva leswi u switweli
1: unga chavi nta va jela.
4: Cinco horas na 41 minutos ikulandza ai kumene a matimu ya siku.
5: Matimu ya siku.
6: Namuntla itajimuka kunchinchiwa ka mfumu wa kusungula wa Argelia lunga simikiwa nshaku kakuhweliliwa ka nkululeko wa tiko. Mfumu wa Argelia lunga simikiwa nshaku ka nchunsheko wa tiko uchinchiwi hii 30 ka Khotavuxika inga junho wa 1965 hikuva afaka unga hetisi kunavela ka vana va tiko. Argelia a khonzisiwi hi vukolonyi bya França lebyi nga yencela tihanyi vana va tiko hi malembe ya ku hlawa swinene. Lava va nga xaniseka swinene hi tihanyi leto avevana valishaka lava berbere hikuva hi 1871 vanga dzingisa akunzulukela avukolonyi na vazhangeliwa ha Al Mual Mokran. Hi 1945 nkama lowu matiku ya mpela dambu amatlangela kuhluliwa ka Germana anyimpini ya vubizi leyikulu matikweni ya misava, Argelia akudlawa 45 wa vanu hikola katihanyi ta xisocha bya vukolonyi bya França lebyi abyi khakhelisiwa avundzuluki bya vana va tiko. Vugevenga lebyo byi nyiki antamu vana va tiko wa kuya amahlweni hi ku pfukela vukolonyi mhaka yi nga sindzisa General de Gaulle ku funga axipfumelelano lexi xa ku yelana ni ntshunxeko wa Argelia. Loko iku hela ka 1962 Argelia kuhambiwe anhlawula mane wa kukongoma aswizu swa huvu yikulu ya mfumo kuhlawuliwi Ahmed Ben Bella kuva holobyenkulu. Kambe hikuva vukolonyi afaka byi hlakati avukosi bya tiko vutomi bya vana va Argelia a byi bindza swinene. Ave ku bindza loko ka vutomi ku nga yenca leswaku xitshungu xi sungula ku pfukela mfumo wa Ben Bella. Hi nkama wolowo ntlawu wa vito Conselho Revolucionario wa ku zhangeliwa ha Howa Bomedien wu khomi Hamed Ben Bella wu mupfalela jele wu va u sungula ku zhangela mfumo wa tiko.

0: timu ya siku. Namuntla ijimuke kuncinciwa ka mfumo wa Argelia lowu nga simekiwa loko ku huweleliwi antshunxeko wa tiko. Nongonoko lowu wu lulamisiwe ni wu kombisiwa ha Julio Mavota ka vukhandlisi bya Tomas Buruma.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

Kufumale kanzena chumela tumeneti kuwa hifika leka noviore. Shia mashuwe ni kuwa kushuwela mishu unene. Mishu wa kutakisa ngopu shunene. La ingani kutembale shwa kuwa gingiriteka ukomale shi ya kuwa alishe kaka.

0: Hikusa hi kwenda loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihatla va heleketa n'wana swibedhlela
1: swi komba kuveni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi kumu ya n'wi savele u tekela ku n'wi heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena.

0: Matimu ya siku.
1: Namuntla itadzimuka kuchinchiwa ka mfumo wa kusungula wa Argelia lunga simikiwa nsaku ka kuhweliliwa ka nkululeko wa tiko. Mfumo wa Argelia lunga simikiwa nsaku ka nsunsheko wa tiko uchinchiwi hi 30 ka Khotavuxika inga junho wa 1965 hikuva afaka unga hetisi kunavela ka vana va tiko. Argelia a khonzisiwi hi vukoloni bya França lebyi nga yencela tihanyi vana va tiko hi malembe ya ku hlawa swinene. Lava va nga xaniseka swinene hi tihanyi leto avevana valishaka lava berbere hikuva hi 1871 vanga dzingisa akundzulukela avukolonyi na vazhangeliwa ha Al Mual Mokran. Hi 1945 nkama lowu matiko ya mpela dambu amatlangela ku hluliwa ka Germana anyimpini ya vubizi leyikulu matikweni ya misava, Argelia akudlawa 45 wa vanhu hikola ka tihanyi ta xisocha bya vukoloni bya França lebyi a byi khakhelisiwa avundzuluki bya vana va tiko. Vugevenga lebyo byi nyiki antamu vana va tiko wa ku ya emahlweni hi ku pfukela vukoloni mhaka yi nga sindzisa General de Gaulle ku funga axipfumelelano lexi xa ku yelana ni ntshunxeko wa Argelia. Loko iku hela ka 1962 Argelia ku hambiwe anhlawula mane wa kukongoma aswizu swa huvuyikulu ya mfumo ku hlawuliwe Ahmed Ben Bella kuva holobyenkulu. Kambe hikuva vukoloni afaka byi hlakati avukosi bya tiko, vutomi bya vana va Argelia a byi bindza swinene. Ave ku bindza loko ka vutomi ku nga yenca leswaku xitshungu xi sungula ku pfukela mfumo wa Ben Bella. Hi nkama wolowo ntlawu wa vito Conselho Revolucionario wa ku zhangeliwa ha Howa Bomedien wu khomi Hamed Ben Bella wu mupfalela jele wu va u sungula ku zhangela mfumo wa tiko.